Obi wo asem bi ta de suo ni mo re. Sa se mi si a mi kwa mo. Aya ti jaji. Ti ta di mi kra. Sa mi a na na du. Ma di ga da ga da ga. Ma ko